0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Podne došlo i prošlo.

7 sati i 50 minuta, ljudi moji, ovaj utorak i večer na hitu, nastavljamo u stilu romantike. A kako bolje taj osjećaj da dočaramo nego kroz sljedeći hit koji nam stiže upravo sad iz 1996. godine. Pesma koju svako zapeva iz duše, Minea i pesma Rano na Hit FM-u upravo sad.